Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

život moj put sam bijaje u prazno i sve druge nestanu ni u rubriku pod razno. Tvoji otisci su tu na mome srcu kao na čaši, prava ljubav nikad

Evo zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Posljednji večer festivala, jazz festivala, nastupio je Jovan Cvetković iz Makedonije koji svira Balkan jazz, odnosno interpretacije balkanskih pjesama u jazz fasonu. Pa čujemo je Jovana.
1: Ovako, ja sviram balkan, jazz muziku, ali uvek želim da to, da napravim taj miks sa balkanskom muzikom, sa generalnom, zato što taj prizvuk imam ovde na Balkanu i to je nekako popularno i poznato. Kad ljudi slušaju jazz, onda uvek vole da čuju nešto što je i poznato, tako da meni je to interesantno spojiti naših neravnodelnih ritmova sa jazz standardima ili sa bilo kakvim aranžmanima u tom stilu, u tom kontekstu.
2: Kako publika reaguje van nekih naših regionalnih država, van naše muzike? Mi smo navikli na balkansku muziku, prisvajamo svakako i džez, ali kako to drugi dožive?
1: Mislim da ljudi van Balkana se isto uživaju u tu muziku i više upoznaju našu muziku preko koncept koji što je čudan, zato što je slušate muziku koja što je sa jazz akordima ili u drugom aranžmanu, a ipak tradicionalna i vuče koren iz naših prostora, iz naših zemalja.
2: Koliko je jazz sada popularan? Ili nije?
1: Mislim da je jazz popularan u nekom alternativnom kontekstu uvek i da ta potreba za slobodu koju što nudi jazz nema druga muzika možda, ili možda ima li nas na drugi način. Tako da mislim da je uvek popularan u manjim krugovima, ali mislim to je i poenta džeza. Ako bi bio popularan, onda je komercijalna muzika, nije, uvek je onako za mali broj ljudi.
2: A kada je riječ o vama, nakon Tuzle, šta dalje?
1: Ove godine sviram na Nashville isto jazz festival. Tamo je jedan stage koji što je sa nemim filmovima iz improvizacije onog karaktera i nakon toga se vraćam doma, tako da završava se turneja.
2: Nakon turneje, kada je riječ o muzici, da li nešto novo stvarate?

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Zubci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar,

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
2: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.

0: imamo salsu, Lady Latin, imamo programe za starije, pod navodnicima, to je 60 plus 70, koja je izuzetno grupa, jako, jako zahvalna, jako. Oni zaista, da doćete, vjerujem, onaj, da vidite kako oni na tim treninzima, nazovimo ih tako, uživaju, plešu, zabave se, druže, jako, jako zanimljiva onaj grupa. Naravno, imamo tu i druge programe škole plesa, plesnog aerobika i slično. Naši programi su otvoreni, evo i ovom prilikom pozivamo sve, bez obzira na starostnu dob, da se mogu pridružiti našoj plesnoj porodici.
1: I naravno, evo, za kraj da još jednom pozovemo 29. augusta.
0: Prije svega još želio bih da se zahvalim turističkoj zajednici grada Tuzla, gradu Tuzla koji podržavaju ovu manifestaciju, Ministarstvu za kulturu, sport i mlade i još mnogi drugi koji nam pomažu. I naravno sada na kraju dođite da zaplešemo sa Tuzlinom i naravno svim ovim našim prijateljima koji će biti sa nama tu noć.
1: Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i naravno želim vam mnogo uspjeha 29. augusta i da se baš pliješe lijepo na Trgu Slobode.
0: Hvala vama na poziv.
1: Hvala još jednom. Evo, razgovarali smo upravo sa Alanom Alagićem iz Centra za ples i rekreaciju. Naravno, ostanite i dalje uz naš program.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Veleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5.

0: da se unese, uvede, a za sve to, opet kažem, treba mnogo vremena, ljubavi, tolerancije i redovnog uvježbavanja. Članovi bilo koje grupacije, bilo da se radi o horu, o folkloru, o plesnoj školi, ako nemate kontinuitet, ne možete imati neke rezultate. Mora se redovno, a na koncu to se voli. I kad nešto volite, nije vam ni teško. Onda se redovno dolazi i rezultati su uvijek tu.
1: Možemo li očekivati Bosanke možda u nekim drugim žanrovima, u nekim eksperimentima, sa možda nekom i popularnom sadašnjom muzikom u ovom vremenu, ili možda čak i u kombinaciji sa elektronskom muzikom?
0: Ja sam i do sad nekako gledala da idem ispred, uvijek nekako korak dva, pa su me znala i kritikovat. Moje članice kažu, jao Jasna, pa hoćemo li, možemo li, kad ćemo, i ta teška je ovo, recimo primjera radi, pjevati na engleskom. Kad vam recimo 15 članica ne govori engleski, nije baš pametno, jeli, sad pošto po to ići.
1: I to je izlazak iz one komfora i to nam dobro dođe svima.
0: Da, ali mi smo se i tu okušale. Recimo, ABBA je, dakle, spomenuti ABBA, ono, ustati pa reći ABBA, nismo mogli odoljeti Dancing Queen, dakle, uradili smo čak svoju jednu obradu, pa smo ih snimili. Dakle, zašto da ne? Eksperiment i te kako. A evo, opet ću se vratiti na ovaj film. Jedan od najvećih eksperimenata je zapravo već učinjen. Ja sam bila ponuđena da u filmu, uz našu bembašu koju smo otpjevali a kapela, dopalo se to autorima i zamolili su me da pokušam sa Bosankama uraditi tri nova songa. Dakle, to su tri četvoroglasne partiture, to je gradivo srednje muzičke škole. Ja sam pogledala te notne, dakle, partiture i bila sam u prvi mah uplašena, zatečena. Malo je falilo da kažem, ma nema šansi, ovo mi ne možemo uraditi jer je vremenski rok bio jako kratak. Međutim, poznavajući sebe, upornost, ponekad i tvrdoglavost, da, napravili smo jedan brzi dogovor ko je spreman da me prati, dakle, 14 dana u kontinuitetu, uradit ćemo jednu radionicu, opismenit ću vas koliko bude mogla i mi smo sve te, dakle, songove zaista uspješno savladali, snimili, to je sve, dakle, utkano u taj film. Jako se ponosim na njih, njihov trud.
1: To je veliki projekat. Ne znam koliko naši gledalci su svjesni kada se radi muzika za film, songovi, nije bitno da li su to dijelovi, neki to je poprilično zahtjevno.
0: Kako da ne. U ovom filmu riječ je o našoj, da kažem, Bošnjakinji, to je kompozitorica, Suad se zove. Otac i majka su joj porijeklom iz Mostara, a ona godinama živi i rođena je u Americi. I ona je, dakle, ovdje glavni i odgovorni čovjek za muziku. Kad je čula, dakle, to sve kako zvuči, bila je fascinirana. Čak smo dobili neke sjajne ponude, ali o tom potom drugi put.
1: Što znači da se možemo očekivati u Americi?
0: Ništa ne smijem reći. Ja ne, zaista bilo bi nezahvalno da, ali hoću reći da je rad čudo, rad može sve. Kad čovjek ima viziju, strpljenje, upornost, posvećenost i ta ekipa koja vas prati, nema što se ne može.
1: I moramo doći pogledati taj film.
0: Svakako, ja eto opet pozivam 21. avgust, Centar za kulturu Lukavac, samo dođite i stvorite vlastiti utisak o filmu koji je zaista emotivan i o njemu ne treba pričati, treba ga pogledati.
1: Kada je riječ o nastupima, šta možemo očekivati u narednom periodu? Vi vrijedno radite, pripremate.
0: Iako smo na odmoru, ja na odmoru, pomalo već pripremam. Od septembra smo bogatiji što se tiče članstva za tri sjajna momka. Imaćemo svoj zgodni, da kažem, orkestar, podršku. To su naši partneri. Ne moram govoriti po imenici. Imaćemo jednog sjajnog harmonikaša, gitaristu i bubnjara. Dakle, imat ćemo jednu instrumentalnu pratnju koja je meni itekako draga, potrebna i volim živu svirku, volim sarađivati sa diskretnom instrumentalnom podlogom. Mi koristimo i matrice i a cappella. Ja rado volim propratiti klavirskim, dakle,

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Veleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Znači, to je bio moj najveći prijatelj i dan danas kad sam ostarila i kada imam neku dilemu ili odluku, uvijek pomislim šta bi tata rekao, kako bi on odlučio i kako bi reagovao na tu moju odluku.
1: Da, evo, mama Dorica, da. Tata Risto, izuzetno

0: care.
1: Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesi to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkana.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.